0: Prajem všetkým krásny piatkový večer. Ak počúvaš sobotu alebo útorok, tak zdravím aj teba. Je 20. hodina, začína Sanctus Groove, zdravia Samples. A poďme si pustiť dobré groovy. Poďme si hrať house music. Real house music.
1: Are you telling us that that object spoke? That a voice came from it?
2: Not a voice, but something that was able to reach her mind, that wanted to communicate with it.
3: I switched to record. Operating when I bust in here, but I am now.
0: Dnes to celé bude o mne. Ja zdravím celú Českú republiku, celý svet. A prajem vám príjemnú zábavu. Oh yeah, oh yeah.

pán, všetkých pánov, toto je Louis Vega. Deep Baron. Toto je Sanctus Groove.

0: with the Saxos Groove. A toto je Zone Rádio DAB+. A rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.
1: Zone.

A poďme do hodinky druhej. Otváram tu Blue Sticks, Music and Wine. DJ Samples in the mix. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš v repríze.

No a v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať v piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. Každý útorok 18. From the ghetto, Joe Pacio.

Dvojica Radio a Brooklyn Baby. DJ Samples in the mix. Sanctus Groove, Zona Radio DA+. Čo viac môžeš prijať?

dnešný Sanctus Groove. Respektne deep, jazzy, jazzy, funky, funky. Hudba pre všetkých, ktorí majú vkus, za tomu ver. Samozrejme, nepravdivý, takto hráme 24/7. Najviac house music v E3, to sme my.

0: si chceš vypočiť staršie diely, tak nech sa páči Mixcloud. Nájdeš to pod Sanctus Groove. Alebo Samples DJ, ako chceš. A poprajem všetkým krásny piatok, alebo zbytok piatku, zbytok soboty, alebo utorka, záleží, kedy počúvaš. Majte sa všetci dobre. Peace, love and house music. Zoom štúdia, zdraví Samples a pápalala všetkým.
1: Zoom.